Ko ikurangi te maunga, ko awana te awa, ko ta'akoka te motu, ko takitumu te waka, ko rangi atea te mata keinanga, ko te pū ara te tapere, ko tamaroa pai toa tini, te tumu toa, ko puretu te tupuna waine, ko puretu puangi tōku me tua waine. Ko Evalana Hau.